Dobro jutro. Utorak je 2. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar za Evropu u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gunter Kirchbaum doputovaće danas u Bosnu i Hercegovinu. Tokom posjete sastaće se s domaćim zvaničnicima, a razgovori dolaze uoči sjednice Vijeća za implementaciju mira PIK, na kojoj će se raspravljati o izboru novog visokog predstavnika. Očekuje se da će među temama biti i stavovi Francuske i Njemačke o ovom pitanju. Inspektori za hranu kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo tokom maja kontrolisali su 22 ugostiteljska objekta u kojima se proizvodi i prodaje sladoled. Analize su pokazale da više od trećine uzoraka sladoleda nije zadovoljilo mikrobiološke kriterije. Zbog utvrđenih nepravilnosti izrečeno je 6 privremenih zabrana proizvodnje i prometa sladoleda. Iz inspekcije poručuju da su sve naložene hitne mjere u međuvremenu provedene. Zbog mirnog protesta u organizaciji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 danas će od 17:30 do 19:30 biti izmijenjen režim saobraćaja u dijelu Zagrebačke ulice ispred zgrade Ureda visokog predstavnika OHR-a u Sarajevu. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo saopštilo je da će biti zatvorena jedna saobraćajna traka, a po potrebi je moguća i privremena potpuna obustava saobraćaja. Građanima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca u tom periodu. Danas u Skenderiji počinje treći međunarodni sajam građevinarstva i industrije Sarajevo Industry Fair i Arhibau Expo, koji će trajati do 4. juna. Na sajmu će učestvovati 65 izlagača iz 8 zemalja, fokus će biti na novim tehnologijama, energetskoj efikasnosti, održivoj gradnji i industrijskim inovacijama. Organizatori očekuju učešće brojnih kompanija, stručnjaka i investitora uz bogat program predavanja i panel diskusija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro.

22 ugostiteljska objekta u kojima se proizvodi i prodaje sladoled. Analize su pokazale da više od trećine uzoraka sladoleda nije zadovoljilo mikrobiološke kriterije. Zbog utvrđenih nepravilnosti izrečeno je 6 privremenih zabrana proizvodnje i prometa sladoleda te 13 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu većem od 41.000 maraka. Iz inspekcije poručuju da su sve naložene hitne mjere u međuvremenu provedene. Zbog mirnog protesta u organizaciji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 danas će od 17:30 do 19:30 biti izmijenjen režim saobraćaja u dijelu Zagrebačke ulice ispred zgrade Ureda visokog predstavnika OHR-a u Sarajevu. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo saopštilo je da će biti zatvorena jedna saobraćajna traka, a po potrebi je moguća i privremena potpuna obustava saobraćaja. Građanima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca u tom periodu. Danas u Skenderiji počinje treći međunarodni sajam građevinarstva i industrije Sarajevo Industry Fair i Arhibau Expo koji će trajati do 4. juna. Na sajmu će učestvovati 65 izlagača iz 8 zemalja, fokus će biti na novim tehnologijama, energetskoj efikasnosti, održivoj gradnji i industrijskim inovacijama. Organizatori očekuju učešće brojnih kompanija, stručnjaka i investitora uz bogat program predavanja i panel diskusija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Aleksandra Radović, jedan od najjačih vokala na talasima Hit FM-a. Kod nas samo provjerena dobra muzika, ništa mimo nje.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.

0: Ja netko, idemo dalje u dan sa dobrom muzikom. Ovo je bila muzička želja slušateljke Semire. A ako imate i vi muzički želja, 061 010 030 je naš Viber broj.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs. What an amazing thing this is. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends. Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina.